Yarham Muhammad Safawi Maknoh, 24 tahun, dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Cheni Baru Kemaman. Sementara itu, jenazah Muhammad Aizat Husni, 33 tahun, dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Payung Besut malam tadi. Dalam kejadian di LPT1, sebelum susur keluar Plaza Tor Jabor, 4 maut manakala 20 lagi cedera selepas motosikal mereka terlibat dalam kemalangan dengan sebuah kereta. Majlis Perbandaran Kemaman MPK muncul sebagai pihak berkuasa tempatan PBT kedua dalam negara menggunakan lampu hiasan pintar berkonsepkan sensor pergerakan berasaskan teknologi diod pemancar cahaya LED di laluan pejalan kaki di Cukai Smart Park. Yang dipertua MPK Zui Slam Awang berkata pemasangan lampu hiasan pintar di laluan pejalan kaki sepanjang 32 meter itu menjadi tarikan baru di kawasan rekreasi awam berkenaan pada waktu malam. Ia melibatkan kos pemasangan sebanyak RM150,000. Cukai Smart Park merupakan usaha MPK dalam merealisasikan aspirasi Bandar Pintar Kemaman 2030. Pasukan Terengganu FC TFC bakal tampil dengan skuad lengkap sebelum pertengahan Julai ini. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata skuad penyu itu kini dalam peringkat akhir memutamatkan senarai pemain termasuk pemain import. Skuad penyu masih mempunyai 3 pemain import dan ada juga pemain tempatan yang akan dikekalkan. Sekian buletin pagi disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10.

0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan tugas di studio. Saya Syazwani dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini iaitu Ahad 12 Julai 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan berlaku bagi kesemua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan boleh berlaku di kesemua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu, angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 1.5 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus berhubung dengan kami di talian 0969-204-63. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan tugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.

BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelaikan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Seruhanjaya Pilihan Raya Dato' Sri Ramlan Harun berkata sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, Pakatan Harapan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri Sembilan akan datang. Pengarah Bersama Pilihan Raya PKR Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, gabungan itu akan meneliti secara menyeluruh faktor yang mempengaruhi keputusan PRN Johor termasuk pola pemindahan sokongan pengundi serta tahap penerimaan dalam kalangan pengundi muda sebelum rangka pendekatan yang lebih berkesan. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
1: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan.
1: Kementerian Kewangan sudah meluluskan lebih 200,000 pemilik jeep dan pickup untuk 100 meter tambahan tetapi masih dapat beberapa ratus ribu lagi yang belum memohon. So, diperingati untuk memohonlah. Ia boleh dibuat secara mudah di laman web budimadani.gov.my ataupun di mana-mana pejabat LHDN.
0: Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Kunjungan rasmi Perdana Menteri Thailand Anutin Chanivirako ke Malaysia dilihat satu manifestasi keyakinan politik berterusan dalam memperkukuh kerjasama strategik tanpa terikat kepada satu bidang sahaja. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, kolaborasi itu terus memperkukuh pelbagai sektor sedia ada termasuk ekonomi, pelancongan serta pembangunan kawasan sempadan.
2: Apa yang kita lihat daripada hubungan dua hala di antara Malaysia dan Thailand adalah untuk melangkaui hubungan tradisional untuk memberikan tumpuan ke atas isu pembangunan bersama, persempadanan dan juga pelaburan. Ini juga untuk meningkatkan keselamatan bersama serta melihat kepada isu serantau yang harus dipergiatkan dalam konteks Asia. Ini memberikan satu bentuk kepentingan dan juga nilai signifikan ke atas lawatan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Thailand ke Malaysia.
0: Jelas beliau, kunjungan berkenaan turut mewujudkan ruang komunikasi lebih efektif bagi membolehkan kedua-dua negara menyelaras pendirian terhadap isu berkepentingan bersama. Inisiatif perumahan yang diumumkan kerajaan untuk warga Felda berupaya membantu menyelesaikan isu perumahan generasi kedua peneroka sekaligus menggalakkan mereka terus menetap serta membina masa depan di tanah rancangan. Pensyarakanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur berpandangan, bantuan sedemikian bukan sahaja mengurangkan beban kewangan peneroka, malah menyokong kelangsungan komuniti Felda untuk generasi akan datang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan 7 inisiatif kepada warga Felda sebagai usaha memperkukuh kesejahteraan komuniti peneroka di seluruh negara. Seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin ditahan termasuk mereka yang diserahkan kepada Jabatan Immigration oleh agensi penguatkuasa lain menerusi pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saban berkata, tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi yang telah dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun lalu.
3: Ini menunjukkan bahawa kita serius dalam menangani isu warga asing yang menyalahi peraturan imigresen di Malaysia. Dan untuk itu juga saya ingin ingatkan kepada mereka yang masih lagi berdegil, masih lagi berada di luar sana yang berdegil, tidak mematuhi segala peraturan-peraturan dan juga undang-undang imigresen yang ada. So tindakan akan kita pertingkatkan lagi dan kita akan teruskan tanpa henti sehingga kita selesai isu ini.
0: Datuk Zakaria dalam pada itu menegaskan Jabatan Imigresen tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku melibatkan pegawainya termasuk yang disiasat atas dakwaan salah guna kuasa dan rasuah. Jelas beliau, usaha memperkukuh integriti pegawai kekal menjadi antara tiga fokus utama jabatan selain memperhebat penguasaan dan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Perkembangan banjir di Melaka setakat pukul 8.45 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 979 orang daripada 311 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung, perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan. England marah ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Kjeldrup pada minit ke-36.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan bodi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Saya Linda dari Kulim. Dengarkanlah Terengganu FM 88.7. Mesra ceria.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Miles, jumpa nanti.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akhir?

berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la sela. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, mesra ceria. Baik, untuk keputusan suku akhir perlawanan antara Argentina dan juga Switzerland sebentar tadi telah pun tamat, dan juga Argentina menewaskan Switzerland dengan keputusan 3-1, menjadikan Argentina layak untuk ke pusingan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026, dan Argentina akan bertemu England. Dijadualkan perlawanan ini akan berlangsung pada hari Khamis 16 Julai pada pukul 3 pagi. Jadi terus beri sokongan lah untuk separuh akhir ataupun semifinal bagi Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung hari Rabu, perlawanan Perancis bertemu Spanyol pada pukul 3 pagi juga hari Rabu 15 Julai. Okey, kita nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita. Kita ada lagu pilihan Z1357 yang berada di Melaka menerusi TikTok Terengganu FM. Nak dengarkan lagu daripada Ibnu Reza, Mimpi Yang Tak Sudah. Kemudian ada lagu Ziana Zain, Madah Berhelah. Ini daripada filem Maria Mariana pada tahun 1991. Pilihan Kak Ani yang berada di Telemong. Dan Kias Fansuri daripada Dato' M. Nasir. Ini pilihan Diani Daini Sabun Wangi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan Seleksi 90-an.

0: lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Baik, itu dia tadi lagu daripada kumpulan utama Hentikan Alasanmu. Itu pilihan Kamariah dari Bukit Payung untuk seleksi 90-an tengah hari ini. Dan seperti biasa, satu tengah hari nanti sama-sama ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan lagu terakhir pilihan daripada rakan kita Awi dari Kuala Abang. Di WhatsApp Terengganu FM, nak dengarkan Iklim Bulan Jatuh ke Riba. Terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, mesra ceria.

0: di malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: to Gundam FM.
1: Okey, baik, Gigi. Okey, gunakan mak orang kereta. Kita mari semula, Teh.
2: Ya, itulah dia dalam pilihan retro.
1: Oh, macam mana dalam tekuk dengan bunyi kau? Okey, kita mari untuk...
2: Nada dia.
1: Okey, kita mari semula lah untuk ruangan lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar kita.
2: Okey, terima kasih yang hantar WhatsApp tu.
1: Ya, jadi kita nak mainkan tiga buah lagu, Teh.
2: Okey, lagu yang pertama.
1: Permintaan daripada Kak Dah Dungur ni.
2: Lagu Kenangan.
1: Kenangan Semalam.
2: Oh, Semalam.
1: Semalam. Lepas tu kita ada Lapor Dawih, tau.
2: Lapor Dawih.
1: Dan juga lepas pada Lapor Dawih tu, kita terus ke pilihan yang kedua. Permintaan daripada Abang Asing kita, nak dengar lagu Kejodoh Ke Bersatu.
2: Okay.
1: Search. Dan juga lagu yang
2: Seterusnya
1: daripada Cik Ding kita. Cik Ding Hilirang, nak dengar lagu Mei Pelayaran.
2: Okay.
1: Jadi di antara Kejodoh Ke Bersatu dengan Pelayaran tu,
2: Dia ada
1: Bees on Air. Baik, jadi kita mari semula untuk pilihan-pilihan yang seterusnya.
2: Baik.
1: Dalam pilihan
2: Retro.

0: Mami, semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5-15 petang semestinya dalam GGOK. Jangan gamo orang kita.
1: Baik, tadi ya, itu dia Beast on Air.
2: Okey, kita tunggu mereka dah.
1: Kau
2: tu.
1: Kau memang perabuk tu.
2: Baik. Gitu kau.
1: Jadi kita ada lagi masa dekat dah ni, Teh. Ada 4 lagu saja lagi yang boleh.
2: Dah 4 lagu dah?
1: Dah 4 lagu.
2: Dah apa dah 4 lagu, 4 lagu untuk 4 orang.
1: 4 orang, Teh. Yang dah tertunda tu minta maaf banyak.
2: Esok ada pulak.
1: Ya, jadi permintaan daripada Abang Awi, Kuala Abang. Okay. Nak dengar lagu Abadi, Iklim.
2: Ni Abadi ya, Iklim.
1: Iklim. Okay. Kemudian lepas daripada tu. Kak Joh kita. Nak dengar lagu Safura, Rinduku Semakin Kuat.
2: Lepas tu pilihan daripada Nazirah.
1: Okey, nak dengar lagu Kekasihku di Menara, Yukish. Okay. Dan juga daripada Syukri Kemamang. Nak dengar daripada Kuala Sping.
2: Okey.
1: Nista.
2: Alright.
1: Jadi lagu tu Nista tu 2002 tu dah kata 24 tahun umur lagu tu. Boleh lah. Jadi setakat tu sajalah.
2: Okey.
1: Untuk kita minggu ni.
2: Untuk minggu ni, untuk hari ni.
1: Jumpa semula kita hari.
2: Hari.
1: Dah jumpa esok orang. Esok sama dengan Kak Cik.
2: Esok Cik Hen dengan Kak Cik.
1: Kak Teh dengan?
2: Kak Teh. Kak Teh dengan
1: dengan awang. Dengan air gabu kami.
2: Air
1: gabu. Air gabu,
2: jadi.
1: Tak apalah, kau ke mana pun.
2: Tak apalah.
1: Super je.
2: Super je mana-mana pun. Pukul
1: InsyaAllah.
2: 6 kita ada.
1: Berita, lepas tu buletin 6
2: petang. Buletin 6 petang.
1: Lepas tu bertama dengan Bersama dengan DJ Hal.
2: Leku.
1: Leku lah Dimi. Dia bergesek kuat sangat, kejut aku.
2: Hancur.
1: Okay. Gua negamu.
2: Orang kita.

0: Pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, kerajaan meluluskan lebih 5,000 permohonan pemindahan kota subsidi budi DC, diesel. Dan Jabatan Kesihatan Negeri anjur program bahaya rokok elektronik atau vape. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Kerajaan meluluskan lebih 5,000 permohonan pemindahan kota subsidi budi diesel kepada ahli keluarga terdekat bagi memudahkan penggunaan subsidi tersebut. Sebelum ini, Kementerian Kewangan menerima pelbagai maklum balas berhubung penggunaan kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan oleh anak atau ahli keluarga lain. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, susulan rungutan tersebut pihaknya telah memberi kemudahan kepada mereka membuat pindahan kota, contohnya daripada ayah kepada anak atau antara keluarga terdekat. Jabatan Kesihatan Negeri menganjurkan program sembang santai bertajuk FOMO atau Freedom sempena Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 pagi tadi. Panel Dr. Suhazli Abdullah berkata, statistik dari kajian Pertubuhan Kesihatan Dunia 2019 menunjukkan 68 orang meninggal dunia kesan kerosakan paru-paru akut akibat rokok elektronik. Kementerian Kesihatan Malaysia komited menguatkuasakan Akta 852 untuk mengawal produk rokok demi melindungi kesihatan masyarakat. Setakat 30 April lalu, sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan berkaitan akta itu dilaksanakan di seluruh negara. Seramai 23 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Immigration Negeri Terengganu JIM Negeri atas pelbagai kesalahan dalam op sapu dan op selera. Dalam kenyataan, JIM Negeri berkata mereka yang ditahan melibatkan warga Myanmar, Indonesia, Thailand, Bangladesh dan Kemboja. Kali ini ops dilakukan di sekitar Kuala Terengganu, Dungun dan Kemaman yang memberi tumpuan kepada tapak pembinaan, premis kediaman, bengkel kenderaan dan premis makanan. Kesemua tahanan disyaki melakukan pelbagai kesalahan antaranya tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, tinggal lebih masa serta melanggar syarat PAS. Empat saman saksi turut dikeluarkan bagi membantu siasatan. Sekian buletin ini disediakan Norhaniza Mak Yeh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Pada jasad manusia, bahagian paling tinggi ialah kepala dan bahagian paling rendah ialah telapak kaki. Biasa pun kita, setinggi mana pun darjat kita, jangan sesekali letakkan kaki kita di atas kepala orang lain. Tidak pernah adat itu duduknya jauh lebih tinggi daripada adab, ya. Okey, baik. Mungkin ada di antara anda semua yang sedang bersiap sedia untuk ke masjid ataupun surau untuk salat fardu maghrib berjemaah pada pukul 7.26 minit petang, maksudnya waktu salat fardu maghrib bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus. Besok dan juga situ 7.29, Hulu Terengganu 7.28, dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.26 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahuakbar.

0: pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah? Segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang bercakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa, sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Ha, nampak? So, solat taubat setiap malam.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: Tahu Tak lagu-lagu Irama Malaysia,
1: Joget,
0: Dandut,
2: Zapin,
3: Inang, Keroncong dan banyak lagi.
0: Merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin dan kerajaan akan terus memantau perkembangan terkini di Selat Hormuz. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Keadaan itu disokong langkah proaktif Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia susulan perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara. Sementara itu, tentera Laut Pengawal Revolusi Iran kembali menutup laluan di Selat Hormuz. Menurut pasukan itu, beberapa kapal cuba menggunakan laluan yang tidak dibenarkan dan telah diberi amaran agar menukar ke laluan yang disahkan. Pihak berkuasa Tehran menegaskan laluan air strategik itu akan kekal ditutup sehingga diberitahu kelak dan sehingga campur tangan Amerika Syarikat di rantau itu berakhir. Iran dalam pada itu bersetuju dengan Oman untuk meneruskan rundingan berhubung situasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memaklumkan kedua-dua negara telah bersetuju untuk dialog di peringkat politik, perundangan dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama tentang memastikan keselamatan pelayaran di selat tersebut. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah ke Oman untuk berbincang lanjut mengenainya. Ikuti perkembangan selanjutnya di segmen Luar Negara. Beralih ke perkembangan politik Johor, Ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' Aun Hafiz Ghazi dilantik semula sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Istana Bukit Serin, Johor Bahru hari ini. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pelantikan penggal kedua berturut-turut itu dibuat susulan kejayaan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sementara itu, esok diisytiharkan sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri Johor. Dato' Aun Hafiz berkata, pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan kepada rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri pengurusi BN Johor Datuk Aun Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam PRN Johor. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM, Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan dikenal pasti antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
1: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri. Kerana mereka membuat pilihan di atas penyelaan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Dalam hal itu, rakyat berharap mandat yang diberikan kepada pemimpin BN diterjemah menerusi pentadbiran yang berkesan, melaksanakan manifesto serta pembangunan yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti reaksi Rozi Abdul Ghani, Ashraf Zaiham, Nur Syazwani Paiman dan Muhammad Faiz Zakaria.
2: Sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu memajukan negeri Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang. Dan
4: saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan demi kepentingan rakyat. rakyat.
5: Kepada yang menang, kita harap mereka dapat menjalankan tanggungjawab mereka. Jika sebelum ni kita ada permusuhan antara berbagai parti, insyaAllah selepas ini kita harap kita dapat bergerak secara bersama, memajukan Johor ni bersama.
0: Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir pada petang tadi berkurangan. Setakat 5 petang, seramai 800 penduduk daripada 266 keluarga masih berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana JKM, 4 PPS beroperasi di Melaka Tengah, manakala masing-masing satu di Alor Gajah dan Jasin. PPS Sekolah Kebangsaan Tihil di Jasin dibuka hari ini, manakala PPS Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah di Alor Gajah ditutup petang tadi selepas semua mangsa dibenarkan pulang. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan diberi perhatian menerusi penyelesaian jangka panjang. Syarat dan cadangan agensi berkaitan akan diteliti bagi mengenal pasti kaedah terbaik mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Beliau turut memberi jaminan kebajikan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara terus dipantau selain memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Senegal Pap Thiaw dipecat susulan kegagalan pasukannya melepasi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Perkara itu diumum Persekutuan Bola Sepak Senegal FSF. Dalam satu kenyataan, FSF memaklumkan jawatan kuasa eksekutifnya telah memutuskan untuk memulakan proses menamatkan khidmat Thiaw serta keseluruhan barisan kejurulatihan skuad kebangsaan. Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni dalam pada itu menegaskan aksi separuh akhir menentang England hanyalah satu perlawanan bola sepak meskipun kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang penuh emosi. Argentina marah ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dalam aksi suku akhir di Kansas City. Julian Alvarez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol pada minit ke-112 sebelum pemain gantian Lautaro Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dalam perlawanan separuh akhir yang dijangka berlangsung sengit. Beralih ke Grand Prix Jerman, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli menambah 4 mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia apabila berjaya menamatkan di kedudukan ke-12 dalam perlumbaan di Lita Sajring hari ini. Semalam, Hakim Danish mencuri perhatian apabila mencatat masa terpantas 1 minit 24.909 saat dalam sesi kelayakan 2 Q2 sekaligus melayakkan diri memulakan perlumbaan dari petak ketiga. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 86 mata untuk kekal di tangga ke-7 keseluruhan selepas 11 pusingan musim ini. Saingan Moto3 akan bersambung di Grand Prix Great Britain di Lita Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos ini.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihatkan sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa susulan ketegangan baru Amerika Syarikat Iran. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Pihak kedutaan juga menasihatkan mereka yang akan melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar menyimak semula jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terengganu FM. Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
2: Ritma Kita.
1: Cik

0: Tahu tak lagu-lagu
1: irama Malaysia,
2: joget,
1: dandut,
3: zapin,
4: inang,
5: keroncong dan banyak lagi.
0: Merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita. Bermakna

banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura diberikan istiadat sambutan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka. Tiga pusat pemindahan sementara PPS ditutup susulan banjir di beberapa kawasan mulai surut. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, PPS yang ditutup adalah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bertam Ulu, Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak 2 dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah. Empat lagi PPS masih beroperasi adalah Japrun Pantai Kundur, Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai, Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Kebangsaan Tehil. Jumlah penduduk terjejas banjir juga berkurang kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Sementara itu, banjir yang melanda Bukit Rambai disifatkan antara yang terburuk pernah berlaku di kawasan tersebut. Ini apabila air menenggelami kediaman penduduk dalam jangka masa yang agak lama. Ikuti reaksi penduduk terjejas Hafiz Sufian, Nasrun Faiz Zailan dan Tawil Buang.
1: Air mula surut sampai pukul 5 pagi tadi. Hari ini mengemas, buang mana-mana tak pakai. Bukan tak pakai, dia dah rosak, kita akan buang. Sini memang kawasan banjir, tapi kali ini paling teruk dalam sejarah.
2: Orang pun bagi bantuan malam tadi. Lepas tu pagi ni pun dia orang hantar juga anggota untuk cuci rumah saya. Alhamdulillah, kalau tahun ni baru sekali ni kan. Baru sekali. Last 2022, baru ni pula kena.
3: Family saya semua tidur dekat sana. Saya dapat dengar daripada WhatsApp kawan, dia kata air dekat sini dah suruh kereta boleh masuk. Jadi saya balik seorang lah. Yang lain semua family yang duduk kat sana lagi lah. Tapi yang paling teruk tahun ni. Tahun sebelum pun ada juga banjir. Tapi tak ada sampai macam ni punya teruknya.
0: Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Rambai, Datuk Siti Faizah Abdul Aziz dalam pada itu memaklumkan lebih RM2 juta telah diperuntuk bagi melaksanakan projek mitigasi banjir di Sungai Rambai. Ia melibatkan kerja menaik taraf sistem pengairan termasuk sungai dan parit. Daripada jumlah berkenaan, RM1 juta disalurkan khusus bagi menaik taraf parit keliling di Kampung Semujuk dan Seri Mendapat. Usaha tersebut bagi memperkukuh sistem saliran sedia ada bagi mengurangkan risiko banjir. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memberi jaminan kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik bagi menyelesaikan masalah banjir. Jelas beliau, ia termasuk meneliti cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
4: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Johor mengisytiharkan esok 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi berkata ia sebagai penghargaan kepada rakyat negeri itu yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengisytiharan itu dibuat atas limpah perkenan Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor. Dalam pada itu, kemenangan BN pada PRN Johor tidak mencerminkan hala tuju sebenar corak pengundian di Negeri Sembilan. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, lanskap politik, sentimen semasa dan kehendak pengundi di negeri itu berbeza berbanding di Johor. Beliau melihat wujudnya kematangan demokrasi dalam kalangan setiap pengundi Johor dalam membuat pilihan. Sehubungan itu, PH Negeri Sembilan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya bagi menghadapi PRN Negeri akan datang. Presiden Republik Singapura Tharman Shanmugaratnam dan isteri Jane Itogi Shanmugaratnam tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan negara selama 3 hari atas jemputan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan beliau disambut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong. Ia merupakan lawatan negara pertama Tharman ke Malaysia sejak mengangkat sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia Republik Singapura yang ke-9 pada 14 September 2023. Terdahulu, Wisma Putra memaklumkan beliau akan diberikan istiadat sambutan negara sebelum menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara esok. Beliau turut dijadualkan menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ibu Negara. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis dan tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, England dan Argentina akan bertemu dalam aksi separuh akhir selepas masing-masing menyingkirkan Norway dan Switzerland di suku akhir. Pertemuan itu menghidupkan kembali persaingan tradisi kedua-dua pasukan termasuk pertemuan bersejarah pada Piala Dunia 1986 yang menyaksikan Argentina menang 2-1 menerusi dua gol Diego Maradona. Argentina memburu kejuaraan kedua berturut-turut manakala England berhasrat menamatkan penantian 60 tahun untuk meraih trofi utama. Pemanah kompaun negara Fatin Nur Fatih Ahmad Saleh menamatkan saingan peringkat keempat Piala Dunia Memanah 2026 di Madrid, Spanyol dengan meraih pingat perak selepas tewas tipis kepada pemanah Britain Ella Gibson dalam perlawanan akhir. Fatin Nur Fatih yang berada di ranking ke-13 dunia memberikan tendangan sengit sebelum akur 148-150 kepada Gibson yang menghuni ranking kedua dunia. Terdahulu pemanah berusia 35 tahun itu melangkah ke pentas akhir selepas menewaskan wakil India Pritika Pradeep 144-142 pada peringkat separuh akhir. Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain berjaya meyakinkan pemain import Manuel Ott kembali menyarung jersey skuad Penyu bagi kali ketiga. Meskipun mendapat pelbagai tawaran menarik daripada beberapa pasukan lain termasuk Sabah FC, pemain berusia 34 tahun itu nekat berhijrah daripada kelab Rayong FC Thailand ke TFC. Kejohanan Olahraga Asia Bawah 23 2026, kuartet 4x100 meter lelaki negara meraih pingat gangsa di Ordos, China. Menurut Olahraga Malaysia, kuartet itu mencatat masa 39.20 saat di belakang pasukan tuan rumah yang merangkul pingat emas dengan catatan 38.38 saat. Sementara itu, Hong Kong meraih pingat perak selepas mencatat 38.88 saat.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tuntutan maritim Beijing ke atas Laut China Selatan tidak mempunyai asas undang-undang oleh 14 negara termasuk Jepun, Filipina dan Amerika Syarikat. Pendirian itu dibuat sempena ulang tahun ke-10 keputusan Tribunal Timbang Tara Antarabangsa pada 2016 yang memihak kepada Filipina. Dengan memutuskan tuntutan China terhadap sebahagian besar kawasan berkenaan tidak berasaskan undang-undang antarabangsa, Beijing bagaimanapun menolak keputusan tersebut. Susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran yang kembali memuncak, Qatar menasihatkan pemilik dan pengguna kenderaan maritim menggantung sementara pelayaran dan semua bentuk aktiviti maritim sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Menurut Kementerian Pengangkutan, dalam satu hantaran di platform media sosial X, kenderaan maritim yang tertakluk kepada peruntukan konvensyen maritim antarabangsa dan beroperasi mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan dikecualikan. Kuwait dalam perkara itu menyifatkan serangan Iran ke atas wilayahnya sebagai satu peningkatan ketegangan yang berbahaya dan memburukkan lagi pergolakan serta ketidakstabilan di Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura diberikan istiadat sambutan negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Ezra Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu ataupun juga yang berada di luar kawasan melakukan sebarang aktiviti, musim-musim hujan ni kena berhati-hati kan. Beberapa kawasan juga dikatakan hujan ya, daripada pagi sehinggalah ke waktu ini. Sebut pasal hujan, sebut pasal banjir, saya nak kongsikan kepada anda di mana 3 pusat pembinaan sementara PPS di Melaka telah ditutup semenjak petang tadi susulan keadaan banjir yang semakin pulih, iaitu pusat pembinaan sementara yang ditutup termasuk di SJKC Bertamulu, SK Tanjung Minyak 2 dan juga di Perkim Masjid Tanah. Dan 4 PPS juga masih beroperasi, iaitu di Pantai Kundur, di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai dan juga di Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Sungai SK Tehel. Dan bilangan penduduk terjejas menurun kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Itu di Melaka. Dan pada masa sama juga, jumlah penduduk yang terjejas banjir turut menurun daripada masa ke semasa. Itu dia antara perkembangan situasi banjir di Melaka. Dan untuk anda, sentiasa berhati-hati di mana sahaja, dan juga kalau boleh kurangkan aktiviti luar kalau rasa keadaan yang tidak mengizinkan, dan pastikan juga keselamatan keluarga dan juga diri anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dramatic, Jaringan Epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu adalah lagu daripada Anita Sarawak, Tragedi Buah Apple, menghiburkan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Sambil dengarkan radio, sambil bermain telefon bimbit juga, sambil berehat di rumah dan di mana sahaja, pastikan sentiasa berwaspada dengan taktik ataupun dengan mana penipuan daripada scammer ni. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon yang menakut-nakutkan ataupun tawaran pelaburan yang menjanjikan pelaburan ataupun pulangan dalam masa yang singkat, kerana itu semuanya selalu hanyalah jerat dan untuk kepentingan pihak tertentu sahaja. Dan sebagai langkah keselamatan diri dan keluarga, pesan kepada mereka, jangan sesekali menyerahkan maklumat perbankan peribadi seperti nombor TIC, kata laluan ataupun kod OTP kepada sesiapa sahaja. Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak individu yang menyamar sebagai pihak berkuasa, jangan rasa takut dan sebagainya. Bertenang, letak telefon dan juga hubungi balai polis yang berhampiran dan lakukan sembangkan terus dengan agensi yang berkaitan. Berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan panggilan skamer. Nanti hilang duit kita kan. Penat-penat bekerja, penat-penat kumpul duit, hilang, dapat ke orang yang tak sepatutnya. Memang menyusahkan diri. Jadi perlu sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa bersedia. Baik, untuk anda terus bersama kami di Nasional FM. Ini adalah lagu daripada Hakim and Magistrate, Obsessed, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM.

elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga kekal terjamin. Perkara pengganti kini, ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga adalah satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuntungan negara kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Amerika Syarikat menyatakan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa, meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Terdahulu, Iran mengumumkan penutupan selat berkenaan selain melancarkan serangan terhadap beberapa negara teluk yang bersekutu dengan Amerika sebagai tindak balas terhadap siri serangan terbaharu Washington ke atas Iran. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihat sentiasa mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Mereka yang ingin melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar perlu menyemak jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan hari ini 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Ia sebagai tanda penghargaan kepada rakyat yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, isytiharan itu dibuat atas perkenan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Terdahulu, Dato' On Hafiz yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri adun macap mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor di Istana Bukit Sirin. Pelantikan pemimpin negeri itu selepas Barisan Nasional memperoleh mandat besar pada PRN Johor ke-16 dengan memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN. Dalam perkembangan berkaitan, Pensyarah Kanan Komunikasi Liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
2: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri. Bila mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditakbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Situasi terkini banjir di Melaka. Dua pusat pembinaan sementara PPS masih beroperasi di dua daerah iaitu Jasin dan Melaka. Berdasarkan kemaskini portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS tersebut menempatkan 47 penduduk terjejas daripada 12 keluarga. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Sepanyol Luis de la Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, aksi itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De la Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun, dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Kemenangan 3-1 Argentina ke atas Switzerland dalam aksi suku akhir disambut penuh meriah apabila ribuan penyokong membanjiri kawasan sekitar Monument Obelix di Buenos Aires. Penyokong mengibarkan bendera kebangsaan menyanyikan lagu sorakan manakala deretan kenderaan membunyikan horn sebagai tanda meraikan kejayaan berkenaan. Kemenangan tersebut mengesahkan tempat Argentina ke separuh akhir sekaligus mengatur pertemuan sengit menentang England untuk merebut slot ke pentas akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Kuwait mengesahkan 3 pos kawalan di sempadan utara negara itu serta sebuah pelantar minyak luar pesisir menjadi sasaran serangan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran terus meningkat. Menurut Kementerian Pertahanan Kuwait, serangan ke atas 3 pos sempadan itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan berkenaan namun tidak mengesahkan pihak yang bertanggungjawab melancarkannya. Dalam insiden berasingan, sebuah pelantar penggerudian milik Kuwait Oil Company turut diserang drone. Serangan itu mengakibatkan kerosakan pada pelantar berkenaan selain mencederakan seorang pesakit. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca dan dalang di sebalik serangan tersebut. Sekurang-kurangnya 4 penduduk Palestin terbunuh selepas sebuah bengkel besi di kawasan Sabra Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel. Serangan menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi ruang udara bandar berkenaan. Saksi berkata kawasan tersebut terkena 3 peluru berpandu yang dilepaskan tentera Zionis. Serangan itu berlaku meskipun gencatan senjata yang dipersetujui Israel dan Hamas pada Oktober 2025 masih berkuat kuasa. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timbunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Pertubuhan Kesihatan Pan Amerika dalam pada itu memberi amaran bahawa wabak penyakit, kekurangan bekalan air bersih dan gangguan perkhidmatan kesihatan boleh menjadi ancaman utama kepada puluhan ribu mangsa yang terselamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

0: Sekejap, jom kita nak mengaminkan doa harian pada pagi ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.